0: Kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim

ostala si lako noga, čista mezimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo, duši, hran.